Zapadni tokom dana uz jake udare, jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, dnevna temperatura od 22 do 28, u Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.